0: 中文版，这里个阿等爱就比越南西边来进南，这里就比南端吃藏东菜松。像了蒙古、安徽、青藏街来进印度鲜肉，大亚木。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancura.
3: Sengen na baso kong kang zong, hiamla lo do ni düsere sancur nyan ju kyo jiyan. Shese kyunye ni sargoy pi treche nyor se todam pu ni hito shibar yin na. Jese shechep kong tuen shi denja oyon len kong yong li kong tong. Shedi pu, njimri shenri pu, hingli chungse pu jie jie nyamri so dato jam ni. Yanda som tong, tuenda som so zoni du cham so, zhong sep chi hing li tong shila yungbap soba nro khen chi denja le dun la ngawi hiong na jeba tong. Sakwi ka ge zhong sep chi yung lam rinjui denja nian ka go sun she kyu kyaru tong yoro gwe dik tong zob chi shebi le dun gwe dik sheba re. Shese kyo som ni na, nye tong nyek zaru lu ring ni tong rang zhong hiu ya ni mo re. Nye we lo ring, rang jia jen zem ling ge rang zhong hiu ya tong, rang zhong tong ring ni hiu ya ni jie cien rik rong yin tong, jui rim rong yin. Xiong yong rong yin jie song xiong xiu jie xie bi, song xiong xie cui jun tui le cu song yu ba ri. Zem ling rong yong song xiong na tuin jie, cui kor le ngun bar yin na. Rang jia jie xiu ya xie yu jia jia gop ju xiu du cui kor xien zhi pui zhong yin ba de. Go la shi bi jia jia zhuk ju rei jie tong, e xie ye jia jia zhuk ju rei jie jie chan yom cho zi li ngun sa tui bi tuwa yu ba ri. Xie zi jiu som nin, sar gui bi zhong go jie kip jang lang cu ba cheng yu gong si ni xie do xie bar yin na. Ndo lu cun du. Jianglam Chenpa yi Nruipa Shir Shuebi Namang Jianjie Gweko Gangli Gongwa Tong. Nui Chi Shenzhi Nui Kyuk Tungkong Kodun Gangli Sheni Nruipa Nam Dengja Tong Dabdi Gongni Nrui Shue Topjura Hyabju Rubi Bari. Ndali Shenta Tongpo Ni Ngapapar, Jiangyong Jianglam Gongsi yi Nruipa Mating Tongshur Kyogu Tong Chaso Chukdong Gubja Shenzhi Shibata, Tui Chongpa Li Jiaxia Nga Ca Dun Pan Ni Lo Juji Tui Chongpi Zento Sarpa Doi Bari. Sargui Bi Chonggui Le Zha yi Chui Chi Zuli Tungso Ni Hedo Shibar Gina. Ndalu shenta tongpo ni ngabi bar, rangja je le zhai chui ki le ri je tuinzi zo jia nong tong, jia shir shenzong xie ci, du cong ba li ba par yobo xiong yo ba tong. Le zhi chui ki le ri je diwi tuinzi ngô chui je chozo junyi tong, zhu tong je jia dun shi tuan nga tong. Ri ka ge dun ju chui kor, zhu zhu dun tong jik jia zhu ju ri ni shenzong xie ba zhi. Shi si junyi ni, Pak si chan je si lun xia ba zi yi, xin zhi nian zhur to, Iran tong ari war, xie di zhu tuin je yi qi te ngun zin jik tuin xiong wa tong. Pak si chan je ding kip xiu ni bi war, nyam li tam zi yong zhur, ji tui je le dun bi xin yue jie ju ba zi. Shi si junyi ni, jagar nian zhur je ne ju bi war yin na, jagar si yong ge dun yu ni gop je yi san nom tong, chai yu nom nyur zhur, cun zin xie bi xia tab xik tuin ni, song zhin gong su su cien ba tong, ger je me ger je nom nyun sa cing ni, san nom tong chai yu nom nyo ma chou ba zui ba ma zi, zi xue bi nying zhir, chai yu nom nyo wi cai ki cun zin xie di, bar nom so nyar tong go cong xie ni, ko zhui man dang wi, ne cu ngang go xie yu ba zi. Shi si junyi ni, ku bi je kip je zhu xie, di ya si ken ni jie, Ari mutu nungyuk zhujur kate joche, kubi banjur tong shizu piji tong, shishu goye, nungyuk shujur so chakung tu cuibi zoni ledun ribtong rinba tenki sheyu ge juba re. Shizu juji nyin, ari sinzin talangpo yi, ari tong Iran war, zhutun jonyir yobar mingi. Nguan tenki wi, Iran la mikbi dongde tongju meba zuyo ge juba re. Nidu, mangshu sulung kodun leja yi, gyogu cegi kiba tong. Mangshu sulung kudun leja erchun tong, hebkir zinlin shebi cegi keba, sanay je cegi ka nyin latar shebi. Sabab tukuy to, mangshu sulung kudun leja yi chepkong je tongja guwa mazi. Santor mangshu sulung kudun leja cendin jin je zhugchun shebar gadu shiwa chun topyo. Cegi ka nyebo de, nyedong nyek zadu lu, shinda yibi cegi juanga nyin ngun so latar shebi bari. Shizhi gyusum nyi na, nyedong nyek zadu lu ring ni tong rangzhong hui ya nyemo yin xin, shego zo pyu. Demi rang yong je sakwe tong zhong jir dun je zong dun qi dun qi cong mar xie go teng jia ha zang bi ju re. Boi tu ngui mi hui ya ri ni je cap zun rong yin je nam zhang, som tong je jia yip chi xie nga tong, cap zun rong yin je jun zin ba, som tong jik jia ngap ju nga ru yue bi. Ngui mi hui ya ri ni nda ni, cho wa tong ding rim no nyam zhi toba xia ju de na, ngan cui mi yu ge qin yin ba re. Nidu, ye zi zhong jir je kip je men ju gen ju zhu ngui zhu de wi sakwe ka tang bui kong su tu ba tong. Ye zi zhong jir je zhong zin jen je rin nui xeab yor ten ni, mang zu men ju xie gao wa tong, min rin xie gao yi ne dun ta ju gang li xie yu ba re. Ye do xie bar yin na, xe lo nidu nye kisa ru luen da wa tong bin dan ju bar, cui da xie yu ye zi zhong jir ma mang men kong tong. Pe lo men kong nyi je, men ju gen ju zhu ngui zhu tong tab deru tong wi, le dun gang li ro bi, zhom zi zang po to bi yu jing. Mating to Sumja, Jumi Jedon, Tasum Yel Hager, Zanyi Dari Hini, Menju Genju Jung Joyabadon, Jung Jodon Dab Derdonati, Mansu Neda Menjudon, Mirin Joyura Pemba Chimbo Junior, Singanabazo, Drinker Dusasan Juhuzar, Tatuma Demo.
1: Nansa Guli Chanjara, Sakur Tijara, Ludinju,
2: Di Yilandor Satunba.
4: 干嘛自己要落土多？别捡了土，别捡了土人钱。先看那把做工看不上，大大呢，不就农村人出来看，看给农村节不就落土下去的土出来？下面那不让叫叫妹子看，那不个子嫌叫所谓装备那位不就落土了一桩呢？不没大绿，大把一笔大批的，咱个七八个，我们都得去学里老师学人家呢。
5: 这个是个你要用我们这个人去签，这次要他全部录的听话，最初能不能遇见我请你让的乌托，要是说感情大了，拿去当想些时刻的确定过错，今天讲白了有嘛结巴当，驴结巴却懂我几下个，如果得在他那全程动当切记，兄弟们哥哥来个也不习惯这款个，但等侬一拿了，最初能不能遇见我请你让的乌托做完大白的一百个乌托个出行个，等你感情大了做的，不过感情的一拿到龙巴大了不来几多，等你打拿去到想些个时刻开始了的，人意切对难过出行个，等我今天个用巴的一了有嘛结巴的人拿到驴结巴的人拿去当就人拿的一个来个也么，做规则款个，等你如果个在他那里拿了的，全程动作就该来个的也，要么做出来多，你兄弟们哥哥来个的说，要么做规则款个。

ninkin namba thandu tun chira khangge ungthi legun je thingge ga thandu hibi linche dung chara khangge ungthi ninkhe je topu hinji ne lenchi da zotang the sanja da rendu ya bo kangta yuna nganchu legu dan dewa na so nganchu legu je khapra anjana legu je go nga ye je ye so son yi gui yi da ya mo

0: tu yer si. Yina yang, tomi sandu dang, gansin cunbi sa ji jinchar dini ji tai zhar. La to kapan xie ge zhong ro dang, gari bar na to wi lo jun ji jinchar run la jo yue. Bu zhang lu zang ge, zuo de zhang zin jin ju xiu ni le zhu xie yu ba di, ngun ba xie ba dang jin. Yung kong do dang xie ba dang ni. Ngun de, ne ba yin na, que cha xie zhu li zhu ba xie yin. Tangpo de na le den nong ge zuo yin ba dang sa jin ma yi yin, de nong mang zuo cui lu dun ju yu gong ge bar yin ba dang par ji yu ren la da chu la, qe jie do, tan zi ba gen zhi ji song bi, gang mo yang ni chu. Zhang Zin Qin ji xia tai ju, li la chang wa ra ma de zhu ji ba bu do xue ba dang, tiam du yun ji guo ru ngun tui bi ruwa yu. Ngan zui sa ji ri zi Zhang Zin Qin ji jun ji lu su, ta sa du di, yun nu lu chung ki sa ji lu ju na, li yin nung ki yi ki zang mi ba ra rik tui ba dang, niang guru xie chu bi su niang tui bi lu ju la ju tui ba xie yu ji xie ba ri. Xie wo gun ji tong tui ba dang ji ri bi ma ji, nin jang xiu qi, de dun gu bi xin zhi ji yin zhu ri ri dang, yin chen ri ri bang bu rong jo ro. Zhang Zin Qin li de ji sa ji zhin qi ra jue san gui ba qiang du zhong qi ra ro qi zong ge bian da zhong su lu yong di. Nang ding yin ji sa ji dang ju gu la jiang zhi ban lin xie ba ri. Ro qi zong bian da zhong qi zhong mu xie ge.
1: Da de zhi de, niu yang ma zao lima, tuwa jiu xin po le, ten ni na la ma ma ge, ga jia ten ni na la da jing zhi tham ne, ten mang zu tham ji ga wa xin po song, ten ni. Tui tini ngô zong tui tini ngay ma zhu la ta ta ha chi sa chi ka tini tini tuwa ya ji qi bo li ri.
0: Lo ngô dion cha zang qin bi ji, di ngô tan zang ba qu ju nyu wei sa cha de dang da cha. Di dui li zun ji zhong cho xie lan jo yu ba ji. Bian da zhong cho di ji ji ding qin zong tun jo ro, tiang do ro jing zhu dong ji ding qin zong na bai du jing zhu dong ha xue ji cha cha ri. Lo de rang la jing zhu dong wei dong da ding qin do zhu ni lo ngô dong cha la jing wei sa tui xing zhi ji jia zhu bai de zhu ro. Ding qin zong ding qin zong da la ding qin zong cu zhu mu xie ge. Ma de zhu ji ba ding qin do jia du xie ge nge a pa la gong lo chung chung zhi. Ma de zhu ji bai ge de du ding qin zong gong so jia du nong ren nge a ma la la. Mao zhu xie dang wa xie nong wei kong ge de jie nu la zi ni nin da la du ji yu. Kong cho yo gai suo, di nga la nang xiong, di ni zong ngay zhong qir mang bu qi ni, mao zhu xi dang ma ngay dong la nga cha xie yue. Ma di jo ji bi ngan chulu di xi ni bi chua nang xiong. Ngan chui xi jian shu ji xi jian pi ge ga zhi nang yang lo la dian bu ngay di nang yang dang ge jian suo rang ju yin xie xie ba zhi. Gai de du ma di jo ji bi ma chue rang su lu dong ki, jia ke ji dian jia song xiong nong wei, da cha sa tu mang chu nang di xi ni bi chua xie ju xiong yue.
2: Daga likung ni nizubi sar. Nian xie du mara rong xiong yong jir rong zhi cho ba yi lasa zhong qir jir zong tong qu ka to jik du to bai xiwe jing zhu tong ni lo dun qu tuan nga kuwa ra zhen suo xiu jun jue dun zuo ur xie di rong zhi xie bi jia qi le zhi mang cho zhi cun nang lin cha qian po xiong yu ba zhi. Chen guan qu tong qu xiu zong, dam xiong zong, nimo zong ji su rong zhi cho bi lo ju qi pi jun tong lo dun qu tuan nga yi rin bai tu nam sa lao dun jua tabi po jir song ar ming ni Duinsa mandawi piji tong jondo ndekhe jabarte. Ndodi nyen yinpi leji mangso zu tunji mbebong tong shejin joju semkyuk peyo bari. Lhasa zhongcha chengguan chu, ling nying chomkyung tangka ledi uyen lankong ka shuja, wan pingka. Ndodi jia nongduan pyusum chobondo, mari kaga mangso zu neji lezuncha dixi chua na li laborun yunga xing minpi nyongso rizamo xiong. Lechin, kongto jia mangso la siju zongpo chadatong loju sedi jaju yin xie sung bari. Qiuqiur zongwe zanzu boi junli burang yuanpa, zhao yinke. Baidu xiongwe lo dunju duanga yi rinke punjur na, tangka ngo yapo chibi gudin re. Nganzu yirim tang zanzu topchir tongwa tong pyujung leji ba denpa, xin denpa soxiong jie xie ni zanzu ji lecha de peji ji ngui nu lan juwa xie junyi xie sunpa re. Karu zhongzur jadu le dun ru kaka rupin ten zun ji, lo dunju duanga yi me zun ju, gangchong sator songwe punjur na, tangka si ju zongpo tong ka zhe ta me. Zhongma tsotong nyamdo mbae zun xie ni, zi bi zhongsip nzuk zhung khotar xie ju yin xie sunpa zhe. Rangxiong yong jir nronzhi choba yi nian xie du mara, lasi qiu tong zung ka to, mari ka go pu zhuk tsoro, nronzhi ting zap xie yu ba zhe. Du long de jian qiu tong dao zi qiu, Hyundrup zong, Mezo Gongkar zong kye so, Ndondi Chopi Kongmai, Lo Ju Che Pei Shou Tong, Pei Je Che Zhong Xu Ju Ni, Boi Hiwi Gengzhu Tong Yi, Lap Chi Lo Ju Che Doi Ning Je Che Xe Yue. Nondon Pusum Chopi Ndondi Xe Bar Ting, Santo Yuring De Kui Tong, Bui Da Gong Pi Yong Che, Ndun Nin Dun Tu Xue Bi Nyam Xiu Jin Zhi To Yue Ba Zhin. Da Zhi Ju Nrim Zhi Xen Rin Chu Che Ju Zhang Yuan Ba, Ma Chang Song Ge, Da Jia Ngan Zhi Chu Che Ri Kong Zhong Zho Nyek Sa Sum La, Lang Ko Xia Tong Top Zhe Jia Cha Jia Xin Ba Tong. Rang xiong zhong zho jia zhong sum qi sop ji la lang kwa xia zhong tozi jia jia jia jia qi sen yue bi. Zhong sep da ji zhong zho la xin zhen te jie qia jian zhong yue. Nga jue nga yi qiar gui la ming ni lam zhi qia yu tui go cong tu zhong zhu yin xie sung ba zhe. Dui long de jian qu yam da chung yung dang ge le du on yu lian kong ge shu jie ding zheng guan qiu ge. Mang zho gian song dong zhong sep da ji so jie zho ni le du la ming ni zhong hua me ri ji tuan zho bin do xi ding zhu xie de. Tuan Zhi Dian Ling Yong Jiu De Song Xiong Xie Ni, Xie Su Ring Lu Ding Rep Jian Jie Bei Zhong Sa Ban Zu Chun Xia Qie, Dou Piu Xie Sun Bei Jun Yin Xie Sun Ba Zhe. Lun Zhu Zong Wei Xie Su Lei Dun Bu Yi Bu Zhang Yuan Ba, Yi Bu Xue Jia Ju Jie Ju Zhang, Yang Xian Ling Jie. Nga Qi Ba Sum De Lei Ga Hua Da Xie Ni, Tong Ming Sam Dun Ma Ji Ba Ren Gen Zhi Yi La Jiang De, Rang Zhi Lei Dun Ya Bu Zhup Jun Yin Xie Sun Ba Zhe.
0: Da Ga Li Kong Ni Bei Ni Chu Ro. Nye dwe mang xue song long kong dwe le zhe juan gwe cae yi hi ba dang mang xue song long kong dwe le zhe a zhun dang hie hir zi ni hi bi cae yi hi ba sa ni ji cae yi ka ni la dar hie bi sa bai to kur to mang xue song long kong dwe le zhe cha kong jie dong cha kong wa ma zi sa to ro mang xue song long kong dwe le zhe cae ding jing jian zu zhu hi ba ra nga zhu xiong wa chuan tui yue da cha jik dwe song long kong dwe ku ro jun ju di di ngi zhi qi ndeng ba dang ni Sartu mantu jie dè dè cui nye kuro nyo dù xiong yu pa zhi. San gò bie rang xiong jù dè kan dang, xiang zhong zù dùn tìng, zhù dùn dang sung lùng kong dùn qi zhù cù chung dì, jan nang gì da yu sung lùng kong dùn jen zhù yu cì gì dì, mian zhù dang zù lì qia gong su qia yu jiang. Bè yung dè nì, sa bè tù xin, nan yi cha jin xin ba dang, mang xu qia gong su sung lùng gì guan gu qi wa jin la, san yi gan lì xì mi ba dìng. Mikra rang yin jie la zi ti jin zu qi xie te mi ba, xie du tu yu ba zhi. Rang xiong ju du kan dang xiang zhong zu dun ting zhu dong dang song long kong dun qi zhu cu zhong gen ding guwa. Mikra chang gi. Le dun di bu zhu qi ngan qi song long kong dun zu da dang zhi ki zu zhun cong dun. Song long xun ken mang tu jie la da ye xie di, xie cu li li ka ki san qir chun jia dang gu jgu sun du lin xie ba dang san qir dang ni xie ci. Jia qia dun ju dun dun da ca ni xin xin. Bici topi gondi mang xue song long kong dun li zhi jun gui qi yi dang, mang xue song long kong dun li zha a zhun dang, xie xie zin li xie bie, qi yi zu wi li dun li zhu tun ni, qi lu ni du ni zhu li xie da yi bie qi jun an ni ngui su, la dili xie yu ji xie pa zhi. Qi yi ka nin bu ne, ya yong ji qi yi bli kong ni xiu la gi, nian zhi tu zui ba xin yi ba dang, sa tu mang xue song long kong dun li zhi ju ren yong ji jun gui dang zu zhun qi din yi ba, Sartuan Hiba Tang, Sonlong Zosi Satsai Tang, Sonlong Jinsi Bunglan Sojie, Diwi Jikin Zotunjie Langya Hibcha Zunni, Sabay Tutsi Mi, Sondong Yimie Jie, Sonlong Kondun Lija Sartuan Tang Hia Jun, Yahi Jitong Jura Xuego Chubu Yubaji. Tse Yila Dari Hiji, Rangjongjie Mangyue Sonlong Lija Zotunjie Jigjuro Wangja Dinbi Lazar Tse Yuebi, Sartu Sonlong Kondun Jiti, Dinja Dinbara Yue Tujue Baji. 中国中其他人做中心就看参与公司女主张面派遣的那些中人王刚开参与者呢中国参与党几乎的阿里一个经理的参与人对呢中国比中国参与局的苏龙空队下脚中国比军人士兵弄车别那段他就推荐了人阿里一个经理的参与人几把人苏龙电价电比过那边学习别女主恰经我苏龙 我特别想就得热些些吧热。杨勇说：“托马拉，三对一比三对，盲区苏龙空队这三年才一点，短距离一百点，三对苏龙空队连战组队下脚，千里金银党七点金都交交了，工地太把马子。杨勇这三百头三股的银大给，盲区苏龙空队连战组队下脚了样，接一档拉林杨勇空队一月。内勤杨勇接打动这月。” 推地理论个人定把它办的，这一次把短缺黑的满足地位猛把它偏把它叫下军八日。马克强给，内勤安全参与了的下军了，当即黑的中央说，盲区苏龙空队里的军官党阿军，现在是青年阶级。 Lidun Cheda Dimberba Juro, Zoti Hindi, Ledan Zotun Hajudi, Cheden Jinda, Hitachin Jujuro, Kundi Tundi, Satu Solon Kundu Leda, Cheden Jindo, Zotu Hibi Satu Pinje Dang, Lalinji Rintang, Mambara, Haju Yinhi, Hibari. Motara Hatun, Lirin Debidan, Sabji Dinjangini, Kundi Dadumala, Tutan Jizuji, Ninja Tunchera Jai Chuji, Hinzo Tunji, Tinu Kilibaye, Randu Nidu. 총고로 차더당 비교동위 양유지 모습 뷰티 인간이 탑대 진카 두부 송유바지 자나대고지 상주로 쇼위 자이추 미르향기 모습을 쫓아노 배체당 중 소로 홍보소 체릭 나초 지설의 여부 송유진 리모남지의 토아당 인지 통제를 제바지히니 모습을 쇠바디다 용유지 상의 가기 늪총 총라당 총감 키리 가소라 구유바지 在一区面的乡有种进种区采集别给给话情欲及安全采集的年代了采集那组加码车间拉增切从戏剧电话七轮半一筹码拉这些个别对称忙不用过军头了半一卡色不满用啊手机金别从下给三千人忙不能就都一些吧大家空军或者七轮肯定把一让得冲过了头 过去嘎嚓就拉上一次 让对你这中国的必须动画的经历团结青年本一切的切磋当团结带动接下去了带的前部重要发展在一区行住了这个切到了第一所李中门天让兄弟行李团结必须点加人力带动来的局地团结行天卡给团结能追协助了协助团结比让给通过卡斯的面巴当索尼的塔托尔行李团结团从扩着了空地
3: 黑卡瓦基金那段他就退你这类经济行李团结就不去店家带动跟货管理工业吧这一区行住拉着其他定义节突然行李来着吧滚出去大家这一区节让段你这中国地类周女地我在天空做的曾经切着所必须动过月季歇吧这大家来库你拜年之后你对中堂位节就能无缘这扎不一波长徐志文姐 让兄弟日子的天出所答应弄一把人让兄弟总把不与天出所空给了给给这年不夸当从没对手几只心里对着把街当碰出了村别咱们去接着电影门啊能够一起送一把人让兄弟把这天出所许之文集把这金年金些年举把的汤家切入东归行这扎一切切入东的别节不用把这张区举把的地位起瓦当
2: 把家地位起瓦用了黑骨白年送弄一把人白中在这里乡最康多徐中文集在这里乡最康给女把人诺森当下有比起来说动就了工地和他动地没得卡给三比人理解运货刚来工骨白那也都弄一把人现在就说明呢你动你这路里人力动让用学校你没影响你的论决断做呢我们学校人力节错话地位你这都电把人就是黑把动 徐家人的慢慢来往往动慢慢来想的学习把人把动让中三年卡个我们徐家人的人差不动人为自己在了两年从对人从所前天写过日本人把比你三对徐家人的松向动军政协比中之总部小用年我把写的早期罗居者徐家人的盲措就处于这两者托把动孙秀陪我来写一把这下面来第一个就三九三六年动一个是路路 北京我们徐家人的杂货节错了作为写过动跟你比干嘛让人的越过推理文件写过现在今年年差不多中秋到别个出发人写过比喻到当头差不多中秋节卡你把动卡算比我们徐家人的节差寸容易节南准动我们徐家人的节军政部国宾准备在过出发动第一 将用这社会当中间对你用为我们徐家人的路高就拉着人民的高低头差不多些吧这我们徐家人的人口多满足及看行 让用这三年看的用于我们学校人的军政兵，使用我所水军拉上我把动，前天正在我这县里，大哥为我们学校人的这推门满意兵，你们就是让人脱不脱皮吧这？越过话

0: Mienpa tenpa ra yongki mangpo yo jiang. Angi gasa ra bang rinpo dhuba tang, changka jebi nangchuro tongju me jing. Tome, ramdeo chungur tongdien jiyo, legu nye jiyo ba ri. Mienduan bi nepa ra nganju rinpo yo chidun shiba tang, ramdeo chukuro tongdien nepa ra angi garo tang. Mienrin jiru su hi gu jiyo jing. Nyo chio chi la tabdewe rinu mienjue hi tang la mangchu ji dingju zangpo toy ba ri. Yezi zhongji ji zhongmo, zhongjue ji.
1: Zhongjue yin na haru ta paang di zhe oz gu wudwa la. Ta dirga sa ji zhongzu zhuyom ne zhe dheb dheb shib shia zha. Ta tui zhuyo shi zha gu wun me zhe. Nan zhu mang zhuang wun ne zhe dheb dheb shib shia zha.
0: Rinni mi zhuyon gin zhu zhuyomu zhuy bi chunggu ro bi hui hi ba di mang zhu zhu mi bi ding ge. Paang zhongpo zhe gu ba dan, ya zhong ma zhuk hi gu ba. Gu xue, nyo zha ca wa su, ka ca gui du ji ni duan ta jue gang ni tui yue. Dena yezi zhongji ji xia yu ro zhu dang sa tui hi ba dang, qin zai la di ni mi ju, gen jor xia yu ro tun jin zhun di, zhun ro zhu dang dai di ru dong wi nguan su xie yin. Ma ren yun gong, ya ge mi ju ge song ju ji mi ju gen jor zhun ro zhu di wi sa gu ka dang bi men tu yong zha hi ba dang, yezi zhongji ra men tu di yi nong cu yu. Ya ge jie, mi ju gen jor zhun ro zhu di wi cu di sa gu ka dang bu di yin bi nguan ni. Yezi zhongji ji mi ju gen jor zhun ro zhu dang dai di ru dong ju di, mi ju gen jor xia yu zhu nu qi ru dong wi, zong ni ru zi ni dang jin xie tu. Yezi zhongji ra mo mo mian gan, cui di mian gan ka dang bu ro dian ka ri xie ba ri, di dang qie ji. Qian an li duan ba zhen zu xie ni yezi zhongji ra yong ji, min zong mian gan ka du, da ye xie di. Mi ju rong gen jor qia gong ji li nian ren ni chur sar du tui ba xie ba dang. Mang zu mian ba di bi guan gu gang li gong di, mang pin ji mi ju gen jor xia yu ho ta zhu yu. Yezi zhongji ra mi ju gen song ju, mi ju gen jor di ni ji zhu ren yu ba bian ma qi wang gi. Da ye men ti mang zu ju mi, Ming to ni mi juin gen jo juin ngur jui di wi ju rin miyang ni hi pa ma zi. Yumur cung cung pa tang, ne pa tang zhung lan hi pa su jie. Tai lab di ni, juin ngur jui ga chi bi, ga ni hi du hi di, mi juin xia ta duan chur hi yu ji xie pa zi. Hi du hi pa ye na, hi lu ni du ni zhu lu da tang bi dang jo pa ra. Cui da xia yu ri yi zi zhong qi ra mo mo mi gan tang bi lu mi gan ni ji. Mi juin gen jo ru juin ngur jui tang da di ru dung yu li dun gan li jui bi juin ji zang po to yu jin. Mo teng chi sun jia zhu mei jie dan cha sun yi la ge, zai ni da li xian ni mi juin gen jo juin ngur ji yu ba dang. Juin ngur jui dang da di ru dong a di mang cu ne da mi juin dang mi ren jui ju ru pian ba qian bu zheng yu. Ye zi zhong qi mi juin gen song ju ji ren ba yi bi da yi ba, xu hai yi. Li jing an cu mu tu mi ju rong gen jo ru juin ngur jui dang zheng zi jin la yu ju deng zi yi di, sen yu gang yu du ni, mi juin gen jo nu xiu bi mang cu cu ru. Nu chu qi wi mi juin gen jo ru xia yu gang li ju ju yin xie xie yu ba zhi.
2: Chang yung sabab to zi mi yi dong dun jia yu bi nga ri sa gui cu jian zong de, bai jia su za tun li pi ji qian bu xiong yu jing, xin ro ba mang bu yi di nong xiu ni. Ba par yung tab xie bi, san tu zhong sep da ji dong ju rong gui xiong jin yu ba zhi, xiam la di kor jie san ju sen ru. Xiao bi nian zi cu jian zong tun li ling kui jie bai jia su za ra war chu gu. Xia su gen do jie ni ji ge li la zhe gu cu xin, kong ge xia la do de du, xia jik li jik zhong wa dong qi wa tong gu ga win zong dang chu yu. Nga ri sa gui cu jian zong tun li ling kui jie bai jia su ke do jie yi.
3: Leka chi yu ni yu mi ni ki te ya li mi na xin si tina tu ling kui zhong ki na. Lema tsam ki kyab kyor ta lo rong ka tong ni ki chan zo la wiki le kwa la. Zi tira xiong si du ni na longwa ni lak su du wu. Ti na ni yung ba wi na tri kin lak zi le. A to yak zi tri chi ga yin.
2: Cho jian zong ge ro ba mang zo tinga nam ju gong ni cho du xie gui ju yue bi. Yong go yang te za me. Nye dong nye ki zab yu lor. Cho jian zong ge sa tu du ngui la ying ni. Chab jia chung wi bai jia so ca jie cui di leka xie ba ma zi. Chi li ke ba so ca ti. Zo tri xie ba ra den hui ba dong. Cien rik dong tun bi gong ni so ca xie bi. Bai jia sun ce to ru song a dong, gong a dong ce mong tu song yu. Nda lo cu jian zong ge sabab to ce mi yi dong duan jia yi, bai jia su sa bai duan dian xin zu ju nam zhang regu le zhu xiong a dong. Nam zhang zhun xin ji nguan ba xie na, lo ri zhong ce nyam dib la yong bab guo chik guo yong so yu ba zhi. Cu jian zong xin zhu li la za qiab da se ci, xin zhu tun zi cong gang ge gen kur wan da wa yi. Ngan cui su sa xie bi bai jia yi gong a chum ri to ngui su duan yu. Bai jia su sa xie bi te sa tur chan bi la za xie bi, Bai jia suo deru song a dong, gong a yong bui dabo yue jie song ba zhe. Bai jia suo sa xie ba di, yu di mang suo jie xia za gong sum pen sum suo su song a ma zhe, suo sa xie gen ju yong bab jiang toru song yue ba zhe. Suo sa ye chun qiru dong a ni, xia xia dong gong a le nu xie bi bar dong. Deni chung lam jia qir dong de, zhong sep da ji tab ju dong di tu xie bi. 北京的你昨天总给团里配置送医，张当车上许多人就要把人。昨天总行着的拉闸恰不达实施及监控话，我见此人个，俺最没对啥多产品所在交易压迫管理，前去七位下亚东工艺团子联络等这些人，行着被用不妥的东西嘛在，中山大街道啥对行着团里将配置东西引线送把
0: 大家来看你背内出了，其他周边菜就算你不了，中央偏看可有送凶，大些错种周边，让中了你这批就这边忙出去，引不出去解决。天端西来看，你周边弄给，你端就接，你这些新把当，你端个端餐上印度，你是新鲜，你端你这些用把这，大些人冷也一种，大家用着些月。天地连青天尊真跟话，喇叭全装当说段。
4: 谢谢清国开南街，年终雄厅老多的木兰皮，这边制作苏南寨西街人，天地北中三娘的连青学车了，他出马车人。德林格多尼，
5: 德林格多尼，
4: 卡桑天边强天山，德林雄伟三九零，
5: 忙着到过了天山南，到对车上的日月。
6: 这波农巴公开中，天地北京龙城人这类空抗给龙城及地里一段内基本人才能，连通没到，三对一进度也比过当。
7: 沿龙三个节目，拍几集，南巴三百五百个。
8: 别急，耐心你那铺比些不了。这些容小些别，垃圾下雪，垃圾边个出比过。
6: 前头中间集，情绪的增比，血浆雄鸡，后期的东西过了所，这些需要。
9: 这波农巴。
10: 电通没到，三对一进度也比过许久远。因为老些人，容久节穿戴电通空多节，当初想到来过人家，休假就他就是不同。学村足球军队定下的当年，每届老早了，专业党，每届人呢在寒假老久，还有南郊来说的话，节下就七天是不同。毛主席军课七天内工作不同，毛主席没清三年就这些的。毛主席每届年龄来说当年。
6: 北京春天带动下游给局级偏见到芒村了偏多不了，工地内地动物这些不了，中国前区的北京前区人民也在每届下雨满了，绕着桥雨不热。民居黑地门南也，村镇南边白雪里头日卡卡级别日节开进，北京路前偏康松边，每年参加革命把风向给，各村亲友，周边民众端木柜不了，每些拉索兄娃同给，各里他的家的人员送些送不到。
11: 民币对钱些个，突然出去送不了，风向了，每年参加个人八百个民众啦，这样个人就随便进进，每年参加个人员下去些规矩都级别，可不是很久啊日。突然说，那是追随70多全民产品，高松军官级正人过头之外当，风向给，所龙门单位跟人他的七十级别，广东军官级下去看的训练，所龙看看给我级下去辛苦做把日，就算你送级下去得了俺来追兄弟。 王子心里参加个日节开进六十一，小队心里参加个泥土小队里头配送作品啊，来追需要。可不参加个日节开进张文波一讲，下去接干你当，年卡哈将七月，军用节，我的镇长级真的下去托马，得了俺来追雄月。刚才七月下去热当正把来追需要当，第一，来自三八本推办呢，不要小日节开进去，再算起来再当卡这台没了。
12: 白雪日节开进去，白节慢慢来，你一个追兵跟吃三百，地位存久远。
13: 那就中间安多种，从没了想，中做准备三百米一栋渐渐一新八栋，闹心还将中心。三年地给芒种没了那么了，修错呢，错把些就一百。对呢，卡托赢了，真正要打地不美。第二个三家地里，面八栋没见八栋，芒种没八栋干了，写了没这些把这个，地位打地不美。
12: 一那样，那就中间人民，玉米里的休养，俺对数据及别节所话里不了，没不认真了解，军队把没人安排，我进前面，这个中间没把谁把用的，那做第二，来说先有把的，啥叫第一？蒙错当新的用米那把嘴，空给通大把送到，那边得到俺东部要呢，俺最拿差些话当，也有来说东西月，俺做空当，看着他没接送把当，我进前面了。
14: 铁木真呢空了，鬼当抹布泼雨，天里头自己得到呢。我今天没见老聂咋见年纪大了，点数先把来寻我去人了。老聂咋见人空给大爷呢？
10: རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང ར

0: Robo nomba, xiaon la, yalun sagi chi mu pieje jen nomba sabang nguen bi gu hyo jun yin. Longo dachi ten nga yi rin, nao san longu tun jiwa dawi pongju xiong xin. Gagwe jun zi hindi long lu chi, gu zho yi gan ni, ne chui lian cong zin tun somde ji zhong se ba dang. Gaudan ju li ji tan cong ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong da zhong se ji nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lun guin zi du da wi mga ba dang. Sa gu ji tun xin rin tun dong bo, Nyetong nyinga lo go tong shio sonja sui so jita chizo jie tong ba pawa tang. Shetong ke shibi ngay zi ji yong ba, shilo nyetong nyinga lo go tong shio nyekza nyi da chizo nyetong zhujia ba pawa. Chongse ji yome meri chanyo go shue chubi yong ba, shilo nyetong nyinga lo go chanyi da yetong guja guju ba pawa la so, rinpa jie zhong ye re re le, dui ra bie jie ji wei tong chubi, nang ba nguye yu.
1: Talo, yanglong nang hebi, re zi chong yong do nye wi, nga jie ge chong gyu yu guru nye mo ye, Bwe yung yin la tsu ri xe go lo ka zhung jie jie yan long jie na wei ro yang tang. Jia lang nye jie ge bwe min zhung ni bie long zheng ba. Lu su jian zhu su jie lang tai mong bu duan ba ma si. Na wei gun di tang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, chu qin ki ga su kong du xi di. Yo go wa la, na mang gu ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhung jie jie mang ki zhe gui jie hin cha si ri jiu ta chung xi mi. Zhung qie di yung jie hiang da zhung dir gu ji tang. Xin jing zhung tsu, nga jia dun ji duan go la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin mi. Lo ga zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kuen yong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li tang zhong se yu gul jie per ji lang bo tang di xi lang bo jiu yue.
0: Lo mo ri lo ga zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi tang na zha qia ba zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xie ni Monde shou di chu jie jin dun ju zi, jia cha jia jia nyi da zhong chu din sin di. Zhong se shou yong ne da jie yong wa mo yi dinba din yu. La sa ne gin yue hui di, ne dong chu su din ki, jie song ba zong ji. Nyi dui ju pa yu jin ju dong nyang shui xia ju ha cha gabo yu ba ri. Kong ke, da cha se gin ju di cong ma, da di we, le xin cho bi bi cien nga we to rin ju si ji, nyong cho san mi sun ba dang. Pong ju qian bo de da, Nguyen qi wii pe jie zhong yi chui ra zhui gong li xiong yue. Zhong jie de yong jie zhong se jie rong ba chu ga la jia zi, jia jia gu chuko ji xin ba tang. Xin zi zhong cu lo zha zo wa jia zi, jia jia jia xin ba. Xin zi zhong cu sun jia zhu ju lie gu la, nga ji jia jia xia tong tu ba. Nyu xie tu zhi zhong cu tang duin cong cong ma xie tu ba jie le, ta rin lung gu ge zhong se dao xia xiong wa, jie wa tam za tu xiong yue.
1: Lo ma zha, lo ga zhong jie ji, nui ji zang ma sa bar da, mang cu le du, tui li ren bar ji la, xin dong gong di du ni. Zhong qie di yong jie, nui ji zang mi, long dun chong gu ni, lo dong qi qian wa chi, sun jia jiu mi ji xin ba di. Zhong yong jie xin bar ji, sun jia jie zong yu. Di dan qie ji, zhong qie di yong su, li qi de ji dang, nui ji zang ma. Zhu zhu jiu qia su, zhu xi bi, zhu li ma la ji, ren qi qia ba dang. Tui li ni bi par tang gul du xur jia dang ye ji ki ji dang chi zu dun tong jie jia si mi. Su ju zu li jiam du xiu xiu dang sa dar tui li zhong yur ta yu.
0: Na ga zi zong yang zhu yong zui nian ku ji yu me zhu kar ji. Zi zhong ku du yu gu wang mong wang mi ni. Mong su nian zu nian wi. Lo li yong ba gu chi ka xie li. Gu chi nian ku lo zang ba mong du xin yu. Da jia lo ka dang yang zhu yong zu. Sang ye ge song zi zhong ku zha tu zha jim ji ka tong yu yu du ju ba dang. Yume ji jia ji ta sung ki sa ji yu gong zi zhong kun di ni. E nga ri bin zi zhong ku du hu ta du ba. Zhong qie de yong ji tuin le sun bi pa tong gu dung xio jia zi zhu ju li ji da chi zo gu dung dun jia ba. Pa ni ri ne yu gong nyang zhe ji pie xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang gu rong gong ga zong ni san zhi zong para qiang nyong hing ci. Si li jie ca ji xin bi jiang tu para qiang xie. Si li jia dan zhu ji la zang para no san xi yu. Ni zhi dun chong ji ren hui chua dang sung hiang. Lo ka zhong jie ji, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pi tun zhong qir di la ngang zu dui dang. Tun zi zong ge, zhong yong jie ren hui chuo dang xin yu zhe li la bi la lin sa dui jie ding yi dang bu di la ngang zu dui. Chong ji zong ge, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pi tun kuru di la ngang zu dui ji xin ni. Ren hui chuo dang li, mang zu li dong dang, ma si la pen ba zhun para tun jin jie yu. Mingi bara, zhong qie di yong jie ren ji jie na, rang xiong jiong ren bi xie kang xie baran zu xiong ge pi tun zong song dang. Pi tun xiang dang zhong dir yi zi xie ge, pi tun zhong cu yi zan ni xie jin zu tun xie yue. Jun tui ngo jiang lu xie dang, mi yi cu di gu yu jie bu ci lei su dong a dang qie jie. Lo ka zhong jie ji, mang cu ge lin zha wa ca dang du dong wi. Mang cu jie xin nang dang tui na din bu ngang qi ru xin yue. Zhong qie di yong jie zong dang ju, zhong qie ju ni su, 将用小队民间接档，没人民间接约吧档。现在中队的党中促参谋啦，确定抗疫病。小队民间党没人民间革命军确定，第一趟协约，这是他亲不腻追约。论最终，十二届小中局党支部书记巴桑吉，农村生命。
0: 元朗内蒙一级车间边界，将协助局比邻乱在等这对设备，落叶等在这，这里姐姐乱在恰从不有把马在，大东出个村，家里全在落车边界来得局，将用三年高给乱在堆积多，落叶些就有把的，前到八松街娘做啥没？落车街比菜到恰恰年里来满地把雷笋捉跟堆积，沿着门走这栋门边，人当送把当，落着落叶现在有把呢，落叶要把鞋都比不得，落家中姐姐为给啰嗦多娘偏见见明天，将用用进原来来住些呢。 严重过节，老师能把别的人都懂得，老师中要给你为言论啥个节目，处处把写约。终究啦，中大写字，老家中姐姐工作上多，别在特别偏见节，来往三江县门推，张爷爷把的，三个主播能把工作上把的呢，言论啥个节目，偏见就能把啥把，远比过瘾。
1: 这个能把做，大大姐姐，三级把的呢，别将龙城人这里空，看给龙城姐得整个多年几班的人，行啦。 不要去冷血，你那破皮西巴拉，这一黑主学习别垃圾下学，拉萨拉本国作弊过了学经验。年轻人，郑州中青人慢慢平康顿巴当，济南中青地位平康，淄博市波托斯人平康，河源平康姐姐，当然平均是开始一，临县人民党，瑞内陈卡人你了美女，一再当罗卡宁车，拿去，俺的叔叔学弟，对你就业，明日木归巴拉，这一黑里顿巴瓦当。 若说恰进总比你罢了，明日木归巴拉下决心进一把日。郑州中级人慢慢平康顿比，让军所联系你的破皮西罢了，这一些入学他就进西罢当。郑州中级人慢慢平康顿比，你的情感各主任明白，感觉把刘公文记，但他呢，俺不要去联系你的，这一些学校里头呢，用他送把人，俺最平康记联系你的破皮。 不要接西巴家拉赞啦，明日木归巴拉下决心呢，下决心来追兄弟家家家心愿接送巴当。许多学生呢，中国家长们比太早领走起，西龙人同军人罗联系你的破皮西巴啦，这一些入学西皮下决本局。本的呢，同他不是众多，做你入学三国的经历，罗忙人能长点人最艰难，忙我国这接通西家拉赞多阿当。阿吉说，明确错把特你去拉赞人做西的。 让军姐中间当三国军都训练，刚刚预备清仓个联系你的破皮西巴，周家阿吉藏啦，明日木归把这一些当小军姐现在学吧这。四个那么做，共同先把电脑，不要接联系你的破皮西巴啦，这一些入学西皮，垃圾一下学，垃圾本国作弊过了你。

0: Goli Chanjajara, Sakur Tijara, Ludin Ju.
1: Yi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotuzo.
0: Birjan Lato.
1: Birjan Lutuin Chi.
2: Sinking about the Kung Kamsa, Tatane, Pujo Lontan Chile, Kong, Kanki Lontan Chi, Pujo Lotoki to Turi. Yam La Puran Jojo Mitzka, Nabrikazi, Himjoso, its own rate now, Pujo Lotola, yes only. Pu meta lu dawa yipi dakita zaka tibyo ko ngutu do de chori lo zakira ngi
3: je je je tinko wi chira ra ge tin ba ju ka sa gi nya wa yang ngen ro lang ge chem ja ti yar tha chyo mo lu da chung wa chi tu nam lang yue je nga chang ani rang di u tho yar su gan chen da le na che dang xiang xia sa ke de che ding go zu jin de jiang ba de yu ma jia ba dang lu jia ba che dong wa ji xia ge ro ke de za tang la chun ten dong dang che ji xiu ning ngen gu ge le ga ye bu xi gui zi quan ge ta de no yin na la 最初，南龙医院姐，我请俺你上第五头组，但别的一百个梧桐个出行个。等你刚进大来做的，铺个刚就的医院那，但龙巴大了破了就多。等你到哪去到乡下个，啥个开始了的？人一，车队难过出行个。等我今天个用巴的了，要么接就接人家到，旅接就接人家，就当就接人家，第一个来个也么，做鬼子看个。等你做客个，咋通里那了的？全程当做就个来个的，要么做车里多。等你兄弟，我过个来个的说，要么做鬼子看个。
2: Tene,次就算你的桌子我吃你呢，你嘛啷个吃的松？大不大家，让的次就算你吃的次就算白了，碰到好。对不上，我可得看我吃的中心桌。为啥老姐行不下口的，干脆吃顿白饭的？水天的，暖不空过下个。次年节年次大，我吃一年也同没上个噻。伢那顿桌再整点不行，也真白，把俺们馒头一口，上俺们了，你多操，对不对？ 他不得一百个七百九十万，你的桌子我吃你呢，你嘛你吃不就你能呢？你嘛个吃不的，啷个吃不上去的？他啷个吃不上去的？他到我这里来，他当家们的做不着你的了，听到呢？他的到我这里达不到了钱从呢？他当家们的到，他呢不得一百个七百九十万呢？不得我百个七百九十万白了，碰到他瞧看那去的是呢？碰到他老去的哦，他呢行路忙做个一百个就对不上路，啥个都看不起的，穷人做，违章老姐行不啥个都干是吃顿白饭的，水天的暖不的也啷个过手过日子的哦？
3: 日日，七年生七一阿家阿尼七年一，七一阿家生八尼玛拿子一款个，我妈都大把十步，得几多斤甜面皮，阿把开着只大王塞，阿个路新铺路内晓得，得几脚，这走内多，哈几多对，那啦，路路我看了你，一两片路，铺路这边七拉七拉面子款个，电脑一拿七年生七一阿家阿尼，七年一七一阿家生八尼玛拿子，但你那就开心个。
2: Tene Jana Chapagi Patsi and Boris Dow, then Sebratsi Jong and a passenger to Slapa Nipu, with a Haji to Chachu Toloncho, Kandar Dava Yepatik Chachu, and Boris Hidow.
3: Ni, but a Yepaka Sim, Batsikol Hinala, Tipa Ya, Na, Din, Juji, Juni, Jusum, Juju, Joji, Nesha, Neshni, Neshson, Neshna, Neshu, Sanjitikola in the Kunga, the calling any better Yepaka, the Hindo de Husarko, Shamla Drinker, Zakatsijo Colomotina.
2: Tene, that rank is Zakatsijuna. Rene pu metal dawa yip tsipanye go jida chukpu tsichuebi riza nima kama manjo jontu mini chuchi tol yowa shen de chang pomto lo da hachina tu trenam go na heji nam go ri ma ro chusu chukje da shiru chusu chukpani la da sutun sam kal sangni pu da yip nam ga za dawa jontu sach na ni pu da nga pitsi je za mmer jontu mela yini pu tsi ni che pu tsi so za lakba jontu chuni tendi pu jelo to chu tsa

0: Böch yungla nzombo linga chet. Nzombo linga nyamang böch tsoro. Gönyini tata sengi bandana, böchung lungchin yinchin likumja kongi lungchin je.
1: 让世界倾听西藏的声音, 让西藏感受世界的脉搏。 您正在收听的是 西藏广播电视台藏语康巴话广播。
2: Tibet Radio and TV Station.
3: Chukwa na batso, shangla tate siyu bi liji te na, yinji mintu siyu bi, jima pemba dichi jitongwi liji te nye. Jima pemba dichi jitongwi liji te na, payo lo chungwi zensang chunbi liji chire. Yitse gyubarn dubi, na ngunpo tang tiga po, gongka po san peri gu ni, payo lasa chungwi lemeja zensang chi chunbar siyu.

0: 生个年纪，公看不中，得人那边大一笔钱，你可照顾懂。现在准备采购别，人家你妈嘞？
1: 天地人情的狗就弄断做呢？我叫俺英国也不做，短期一百多拉的钱币，其实人情弄，得人，别人就用不米当一笔平摊给，我退米就拉走了点的，买不得汤给送一笔锅肉，我这休息当。
2: 当被短期采用节节下准来的呢？ Rangshong Jong Zodun Takip Chukwe Kongka Leji Lezo Yongja Chile Laza La Tenni. Gekwe Mangso Tuto Do Dekong Sabar Po Toba Shaibe Koro.
0: Nintra Chungche Che Hinkang Denja Songji La Tenni Bida Kumpa Chen Jong Chui Lampu He Do Yubi Koro.
2: Shalo Nito Nyek Zadu Le Deshi Pe Jong Rini Mangpen Che Zeshu La Kwe De Tongwe Che Dun She Go Pewe Koro.
0: Palami Xiangbi Jong Sep Taji Tongjo La Tunji Yewe Go So Hyuju Yin. Xiangla Lien Chinti Nong Dun Hicha Nang Sin Ro.
2: 那军人过也不走，短期也别多，拉得了些。各处被让上将等位者，短期也不得到，做对也一百多没事了。今年，全他让应当协助进去中转卡吉兰州学院，你们老些呢？被让上将被每当士兵面孔个，三对盲撮及面具各国的命令，拉萨设备的高质用话筒，那个出开的面具托把，没被带动建造外国些吧？ Mangpian xeab yu rinpoor xeba suwa chi chep kong te men chui chio tse toro tong yu ba re. Xeam la di kor xe san chui xio jiyin. Pe rong xiong jiong pe me tong xebi men kong to rin nui chui chi ne ang kao ba tong nron zhun chi wa ta chi nribu xe rwa suwa xe chio bi ro rinpoor ding ne gu gu me ba tong. Men chui kuyu xin nong te la men duen pa sem sa kyo wa men chui nru luk tab di wa chi yu ba re. Pe rong xiong jiong pe me tong xebi men kong kor ju gen nin pu yi che chen ko yi le duen pa chun pi che. 人类出现了点点，俺给搞得跌破月界，松巴着。

0: Dobo nomba kunka zon. Tiendi pe jo lonti nyitile kun kange lonti ji terik do ne jebi lin tse no. De to me to san tui jen to yebi kwa tang.
1: Yan lon sa ki chi moro par je je namba saba ngun bi kwa ra.
0: Pe je le shen nyine po bi xe para. Da xe ro xo xe bi la je xa xue la sa bengu su bi kwa.
1: Chang to zhong je ji qing suru zang bi xue zang xiong ji xio qi ru dong yi kwa ru so zha zhe xue.
0: Dobo nomba. De tong me to san tui jen tu yebi ko xio jun yi. Nyewi lo xe ri, rong jo je chwe te de tong kong to je, tang zu xiong to le go ni ga xiu jo jo tang jo si ba tang. Xue zong zu xiong jun tu ting sa ta tong ne, me chi la za la, zun ye tang, me chi ri ne je xie jia lo yo, xia yu nang jo le su dong wa je xia ju chi tia si ba tang. Mang zo je gwen ko che xin ne ngon zu ba tang, mang zo lo yin men si sa ne ju che xie de. Mang zo je me chi nyong le le su tong ne, yue jie chui ti de tong xia yo ge ju chi pie jie to mong chong la pin to bura, gong di nui di tong wa jie xie bura, zhong gui che jui to yue jie che jui di bi, ye zi me jie xia yu ma la, rao zong qiao yu ba ri.
1: Min chui xie di man na ye, cho zhe nang bi, bue xiu li dun ru ka ka ji bi, re jie ki jin, bi jin hu qi min kang song bi, mei ni qin ga ge min ba feng xiang gi, ga chur qin bi, zhu bi min zhi dui mu gui bura, mei xie la su xiong wa tong gai, ga li ta da, jia dara yu song xie, song ba da. Mimpi du qin xie ge to zheng qiu zui song bera, feng xiang la, mei ni qin ka ge zhu ba xie ge min zhi la, zhe ya ge zha jiu su bi jin ji. Mei ni qin ka ge ren yin xia jiu xie gui jin dou ji bi ka bera xie jiu wa zhi. To zheng su la si zhu qi shi shi du qiu min qia pi, guo song jun gui ji zheng ren guo tui zhi wa dang. Feng xiang ge, su long man dang wei gan er ta da qi si xi bi, guan den zhu bi xia jiu kang du xun ni, su long kang ka ki ngui ji xia jiu xin gu zu ba zhi. Qiu zui ni song ji xia jiu de lang a le zhu xin wa dang. Wang Ji xin ni qin ka ge re jie ki jin liu zhi yi, xiu du xin ni qin ka ge ni tu xiu ju li dun pi song cu bi ngang li zhu xi yang. Ka bo qin ka ge re jie ki jin zhang wan bo yi jiang, xia jiu jie gan ni dang ni ka ha jiang qi wei. Zhong yong jie guo ti zhen zhang jie zhen ni xia jiu to ma di lang a li zhu xiong yu. Ga zai qi wei xia jiu re dang zhen ba li zhu xiong wa dang. Di yin la zi sa ba ber tui ba ne, bu xiu re jie ki jin cu, zi sun ji la zi dang ka zhi te mi la. Bei xiu zhi jie ke jin zui, bei jie ma ma la, ni ge jue bing gen chi sang ba, di wei cun ju.
0: Na qiu zhong qi an duo zong, cong ma de xiang, zhong zuo sun bi sa ba mi yi dong jie jie yi xin ba dang, nao xin ha jiang zhong xin. San ne de ge mong zong ma ra ne ma ra, xiu cuo ne cuo wa xie ju yue bi. De ne ka tuo yin la, zhen zhu yao da di bo mi. De nga ra sa jia di ri, men ba dong, men gen ba di, mong zong men ba ding ga la, xie re mi jue xie ba jue ga, di wei da di bo mi. Yin na yong, Na ju zhong qie rin bin, nguye mi rin ne xiu yang, an dui so jun ji bie jie sowa ri bara, mu po zin jie ram jie, jun zi ba mara ngang ba, o jin jie mi, degara zhong zi mi ba xie ba yong jie, ne zu di ri, le su xin yu ba ri. Sa jia di gin mong zu tang xin ne yong wi ne ba cui, kong ki tong ta ba sum du, ne bi de du an tong bo yong ni, nga cui na ca xe wa tang, ya yong le su tong ki yu, nga zu kong tang, ka zha ta me jie su ma tang, o jin jie mi la, Tiebu zhi ne kong la gui da ma bu po yue. Tien li da zi ji di da ne. O jin jie me ji lo nyek za jie nying ji da ra ting su xie ba le xiong wa xie ri la. Lo nyek za jie rin kong ge da ye ne rong zhen tam di. Bi me ji ngui mi ri ne xiu yao ge lo za xie ne. Min bi xiong se ji sa bian di xiong za tong ge sa xiu gong sa da yu. Xin lo ni do jia me nyek za yi lo kong la. Jia yong chue ting di tong kong do ji nguyen ten le ten bi zi ji.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 阳扎线也不雄越。让雄军茫茫平抗人边，院长给上东追击西征西进，给敌对南平南漠赶他全力灭绝后素，你控制一切出雄来，一定把敌位忙完缩雄心里，别急没事来，立汤给人敌位忙完下去，全身点都轻松些，松白当。西路接通各家各级国际路，各项顿住我给请看你团队来个休息。这是所的路程很多，毕竟天堂平康都是用心把它训练。给跟期末啊赵金总各下了点点，人想把当本身比路内冷样，老板真做职务，空间计算机拉在当都是门铺空的区域。 西罗尼东决议了北张雄军慢慢平抗人民王子心理情感多让从内裤做把当给上同志王子心理情感个主任党部计划者平抗个接受我例如错当别尊罗民西白局王子心理情感个对手人已切入心愿院长都就接给上同志接内通民主党前夜里顿也不准把当切接前女友接平抗拍接顿顿顿给月罗迪大人平康格列国女霸党黑个部级多党里学所及修更三集体蓝也及清部雄行西龙年冬你在一路全没等车决定藏蓝面具西霸地西龙年冬交个旅没车个里加加加就藏牌月这一下就是在接动主家拉藏西霸地西龙年冬交个路里加加加就是接牌月平康格让抽情卡决一年你去藏阿巴拉蒙都西霸党加给姐你同平局姐做你亲戚送月把姐四个那么做工作先把的呢对汤美多三推进度也比过容易

0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mo, pie jie jie nomba sabang, nguyen bi ku hiu jun yi. Longo dachi de nga yi rin, nao san longu tun jiwa dawi pongju xiong xi. Ge gwe jun zi hindri long lu chi, gu zho yi ka ni, ne chui lian cong zin tun samdi ji zhong si ba dang. Gao dong juli ji tan cong ni, mo yi di gwe tun cong ki, dwe kong da zhong si ji nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lun kuen zi du da wi mga ba dang. Sa gu ji tun xin rin tun dong bo, Nye tong nye nga lo go tong shio son jia sui so ji ta chizo jie tong ba pa wa tang. Xe tong ke xe bing nga zi ji yong ba. Xe lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan nye ta chizo nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong se ji yong me mire cha nyo go shue chu bi yong ba. Xe lo nye tong nye nga lo go chen nye ta yi tong gu jia gu ju ba pa wa la so. Rin pa jie zhong ye re re le. Dui ra bie jie ji wei tong chu bi. Nang ba nguye yu.
1: Da lo yang lo nang he bi. Re zi chong yong do nye wi. Nga jie ge chong gu yu gu ru ni mo ye. Bejong yin la tsu ri xie gu lo ka zhong jie jie yan long jie na wei ro yang dang. Jia lang ni jie ge bu min zhong ni bi long zheng ba. Lu su jiang zhu su ji lang tai mang bu duan ba ma si. Na wei gun di dang, tsu qi wu, za tang, geng zhe, qiu qin yi ga su, kong du xi di. Yo guo wa la, na mang ge ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhong jie jie mang ge zhe gui jie hin qia si ri jiu ta zhong xi mi. Zhong qie di yong jie hiang da zhong dir gu ji dang. Xin jing zhong tsu, nga jia dun ji duan gu la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin ni. Lo ka zhong kuru ru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kuen yong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li dang zhong se yu gu jie per ji lang bu dang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ka zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di. Zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu jiu li di sa yin zhu yi dang na zha qiao ba. Zhong lang di tui qiu yu niang zhe jie xie ni. Monde shu di chu jie jin dun ju zi, jia cha jia jia ni da zhong chu din sin di. Zhong se shu yong ne da jian yong wa mo yi dinba din yu. La sa ne gin yue hui di, ne dong chu su din ki, jie song ba zong chi. Nian tui jui pa yu jin ju dong niang shu xia ju ha cha gabo yu ba di. Kong ke, da cha se gin ju di cong ma, da di we, le xin cho bi bi cien nga we to rin ju si jin, nyong cho san mi sun ba dang. Pong ju qian bo de da, Nguyen qi wii pe jie zhong yi chui, ra jui gong li xiong yu. Zhong jie de yong jie zhong se jie, rong ba chu ga la jia zi, jia jia gu chuk ji xin ba dang. Xin zi zhong cu lo zha zo wa jia zi, jia jia jia xin ba. Xin zi zhong cu sun jia zhu jiu lie gu la, nga ji zha jia xia tong tu ba. Nyu xie tu zhi zhong cu dang duin cong cong ma xie tu ba jie le, ta rin lung gu ge zhong se dao xia xiong wa, jie wa dam za tu xiong yu.
1: Lo ma zhang, lo ga zhong jie ji, nui ji zang ma se bar dang, mang cu le dong, tui li zhen bar jie la, xin dong gong di dong ni. Zhong qie di yong jie, nui ji zang mi, long dong chong gu ni, lo dong qie qian wa chi, song jia jiu mi jie xin ba di. Zhong yong jie, xin bar jie, song jia jie zong yu. Di dang qie ji, zhong qie di yong su, li qie de ji dang, nui ji zang ma, zu zhu jiu qia su, zu xie bi, zu li ma la jie, ren qi qia ba dang. Tui li ni bi par tang gong dong xiu jia dang ye ji ki ji dang chi zu dun dong jie jia xin ni. Su jun zu li jiam dong xiu xiu dang sa dar tui li zhong xiu de yu.
0: Na ga zi zong yang zhu yong zui nian ku ji yu me zhuo kar ji. Zi zhong ku du yu gu wang mong wang mi ni. Mong su nian zu nian wei. Lo li yong ba guo chi ka xie li. Guo chi nian ku lo zang ba mong du xin yu. Da jia lo ka dang yang zhu yong zu. Sang ye ge song zi zhong ku zha tou zha jim ji ka tong yu yu du ju ba dang. Yume ji jia ji ta sung ki sa ji yu gong zi zhong kun di ni. E nga ri bin zi zhong ku du hu tao dui ba. Zhong qie de yong ji tuin lian sun bi pa tong gu dung xiu jia zi zhu ju li ji de chi zo gu dong dui jia ba. Pa ni ri ni yu gu niang zhi ji pi xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang gu rong gong ga zong ni san zhi zong para qiang nyong hing ci. Xi li jie ca ji xin bi jiang tou para qiang xie. Xi li jia dang zhu ji la zang para no san xi yu. Ni zhi tuin chong ji ren hui chua dang sung hiang. Lo ka zhong jie ji, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pi tuin zhong qir di la ngang zu tui dang. Tuin zi zong ge, zhong yong jie ren hui chuo dang xin yu zhi li la bi la lin sa tui jie ding yi dang bu di la ngang zu tui. Chong ji zong ge, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pi tuin kuru di la ngang zu tui ji xin ni. Ren hui chuo dang li, mang zu li dong dang, ma si la pian ba zhun para tuin jin jie yu. Mingi bara, zhong qie di yong jie ren ji jie na, rang xiong jiong ren bi xie kang xie baran zu xiong ge pi tuin zong song dang. Pi tuin xiang dang zhong dir yi zi xie ge, pi tuin zhong cu yi zi ni xie jin zu tuin xie yue. Jun tui ngo jiang lu xie dang, mi yi cu di ku yu jie pi ci lei su dong a dang qie jie. Lo ka zhong jie ji, mang cu ngi lin zha wa, ca dang du dong wei. Mang cu jie xin nang dang tui na din pi ngang qi ru xin yue. Zhong qie di yong jie, zong dang ju, zhong qie ju ni su, 将用小队民间接档，没人民间接约吧档。向着中队的党，中促仓马拉确定抗疫病。小队民间党没人民间革命军确定第一趟协约，这是他亲不腻之约。论最终，十二届小中局党支部书记巴桑吉，农村生命。
0: 元气你打完打面牛给他人动作规矩大家前几个字面具恰见接来送中心员了白雪平比对家的人向多拿茶打完用个月饼对哈江地方都接送吧这就是中的罗俊德原来内幕一级出现渐渐将写入级别的乱在当这都写别罗夜当在这这里姐姐乱在恰从不有把马在 大东出个村，家里全在罗汁节来得及，家用三年高给罗汁堆积多，罗用些就有把力。前到八松金牛做啥物？罗汁节比菜到恰恰年年来满地把雷笋竹根堆积，严重忙做这道毛病，人当生不当。罗家罗用现在有把力，罗用要把些都比不了，罗家中姐姐为给罗嫂多娘偏见见面菜，家用用金月来来住些呢。 严重过节，老师能把别的人都懂得。老师中要给你为言论上的节目，出头把些月。讲究了，讲到现在，老家中姐姐工作上多，别在特别偏见节，来我三江县门推，张爷爷把的。先给主播弄吧，工作先把点呢，言论上的节目，偏见就弄把啥吧，远比过瘾。
1: 这个能把做，大大姐姐，先去把点呢，别讲龙城人这里空，看给龙城姐得人个多年，几万的人，行了。 不要去冷血，你那破皮西巴拉，这一些主学西边垃圾下学，垃圾拉本国粗鄙古学经验。年轻人，郑州中学人慢慢平康顿巴当，济南中学地位平康，淄博市博托斯人平康，湖源平康姐姐，当然平均是开学一，临县人民当，瑞宁请客人你了没你，一再当罗卡宁车拿去，俺的叔叔学弟，对你就业，别人没管不了，这一些理论把我当。 若说恰近总比你罢了，明日没管不了下决心进一把日。郑州中级人慢慢平康对比，让军所联系你的破皮西罢了，这一些入学他就接西罢当。郑州中级人慢慢平康对比，你的情感各主人明白，感觉把刘公文记。但他呢，俺表姐联系你的，这一些学就理论呢，用他送把人。俺最平康记联系你的破皮，表姐西罢家拉咋啦？ 平日没管不了下决心的，下决心来追凶贼，家家家心愿接送不当。很多学生呢，中国家长们不要太早立足急。西龙人同军人罗联系你的破皮西巴拉，这一些入学西边下决本局。本的人，同他不是众多，做你入学三个的子女，罗忙人能长点人际艰难，忙我国这接通西家拉咱多阿当。俺记说，明确错把他你黑拉咱人做西的，让军接中间当三国的军队训练。 刚刚有比清唱歌，联系你的破皮西巴，周江阿吉藏了，明日没管把这一些当小脚脚先得学吧这。生意那么做，工作先把定了，不要接联系你的破皮西巴了，这一些入学西边垃圾一下学，垃圾本国粗鄙过人。

0: chu ake nga se zire kong tu len jae che de nge nga nga chu na wa shi ji ke no wa zi che he ge ju kong ni ma ka he ma tun du ji e ma ri
1: sima sa mi chu chu sen tu ma ji nga nga
0: mu shi lo nge se zi yin ni chu ten de sen ne shi me apalo de chi de yi ko ma khe nge la che nga na ma len ko she na ani ko khe cha ji che che she na chu nge me me se sen to yi
1: Poma Asami, tu es Poma Saison Tire. Ya, n'y a qu'à l'en tu. Rite Sima Asami, n'a tu kache chez Pata. N'y a l'en quoi y, n'y a mea, n'y a m'y si chez na n'y.
0: Gadou m'gé, dika. 你你说什么了？说什么？你那么细，你们在想到你。